0: skepe sele ke re mafutsana ka maoto a malele le o kena ntlo le ena le yane ka motlhomong o sa tla ke o jwe ke ga ke tsebe
1: Hard rock.